0: jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax a baax ba am nag comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di la saxal ci di ànd ak ñun ci jotaay bi ñu lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi teewlu rajo Benn FM 106.0 di dugg di wax seen xalaat ñoom tamit ñu ngi di jaajëfal bu baax di jaajëfal ku nekkoon ci machine bi Serigne Diaye di leen jox tëjee ba beneen di leen jërëm ngeen jëf.
1: FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma djuroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM.